بگو به بدن جنو دمیو آگو با ونی اکرات تو بیا تو بیا تو بی منیا اکرات تو اتو اتو اتو افنی اکو سنسا اولا یسو کریستو دو وای مجرمی نام یلوی تو بسوات شه Jesus, now you put it in our way.